0: Costume Vavi.
1: Chimi boke le ulu hamarotane lenta sa te matautsele hoe falosa te virisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke za sa te kumatelo te virisi tuko za sa nesa te kereti hamunu ulu malaki amzoftone ne gizo ndinde fa zai pamaro tsa ko na ne gito. Aku avilimura chileta. Le ulu imze ke chimi boke za te antsano matautsele virisi. Zaza ni mahatunga na itaraiko kumatelo ni virisi tuti vahoga. Madagascar ndinde fa atu yan simon tuliara musare.